0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham.
6: Han stornyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvornår er vi der for?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: Thank you.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj,

0: Bygma med ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
17: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Det her er Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.

0: du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Benjamin Hav og Portugal. Det her det er morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe. Og jeg kan jo lidt sørgeligt sige, at det her det er min sidste omgang af lørdags morgenkammeraterne. Fordi at, jeg jo i går annoncerede, at jeg stopper hos morgenkammeraterne. Og skal lave noget, selvfølgelig skal jeg lave noget middagsradio for dig her i sommerferien. Men ellers så skal jeg til at studere efter sommerferien, og derfor så er det her altså en af mine sidste gange, jeg laver radio til dig fra morgenkammeraterne. Jeg håber, du vil lytte med. Jeg håber, du vil nyde de næste 4 timer sammen med mig. Det bliver med en masse højdepunkter for ugen, og selvfølgelig også alt den gode musik. Lige om lidt har jeg Katja klar til noget med Gabriella, og lige nu der er det Casey og Annika med Drukner. Godmorgen.

0: Alex Warner, Fever Dream. Bliv hængende lige om lidt. Har et højdepunkt klar til dig, inden da også Teddy Swims på vej med Mester Know It All.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Du

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Og det er et boost, som inspirerer.
3: Ja.
2: For jeg ved, du elsker, når der er nogen, der ikke bare tænker, nå, okay, nu er jeg nået en vis alder, nu kan jeg ikke det her længere, eller nå, nu har jeg den her skade, eller nu har jeg et eller andet med kroppen, der både fysisk og mentalt måske kan begrænse. Signe, du skal høre om en kvinde, der hedder Kirsten Frederiksen.
3: Mm.
2: Kirsten har haft en træningssession med Freja.
3: Det er rigtigt.
2: Kirsten er i starten af 70'erne.
3: Ja.
2: Hun er en del af RGF her i Randers.
3: Og hun er mega sej.
2: Ja. Ja. For et år siden, der vandt hun verdensmesterskaberne i Chicago i disciplinen, der hedder High Rocks, som er det her sådan noget styrkekonditionsøvelse med mere, ikke?
3: Ja.
2: I weekenden var der verdensmesterskaberne igen, denne gang i Stockholm.
3: Mm-hmm.
2: Hvordan gik det, Kirsten?
3: Ej, hun vundet.
2: Hun har vundet igen.
3: Nej, Kirsten, så, hvor er du sej.
2: Så ej, Kirsten, hun shit. Forsvarede altså sit verdensmesterskab i aldersgruppen 70-74.
3: Jamen, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at Kirsten er mit idol.
2: Ja.
3: Jeg kigger på Kirsten og siger, når jeg er 73, Kirsten,
4: så er
3: jeg ligesom dig. Det er mit mål.
4: Ej, det er så fedt.
3: Det er mit mål i livet.
2: Det bliver vildere. Dagen efter hun forsvarede sit verdensmesterskab, var hun til dame dobbelt. Også verdensmesterskaberne med hendes veninde, Selina Duff, fra Storbritannien.
3: Ja.
2: Og der vandt hun igen.
3: Nej, Kirsten, det er det hele.
2: Så. Altså,
3: hvor hun vil.
2: Hold op, hvor skal hvor vi andre vil. Bare sætte os ned, altså.
3: Ej, vi skal da rejse os op,
2: ja, og komme i gang. Ja, selvfølgelig skal rejse op og komme
3: ja,
2: i gang,
3: ja,
2: fordi
3: det skal vi.
2: Altså, hun træner hver dag, og altså, hvis man nogensinde møder Kirsten, så er man ikke i tvivl om at møde hende, fordi hun er det gladeste, mest energiske menneske i verden.
3: Hun er dejlig.
4: Ej, det er så sejt.
3: Og nu, jeg var meget udfordret af hende. Trods at jeg er væsentlig imod, men
2: ja. Skal vi ikke lægge det op på vores Instagram-story, tænker jeg? Vi kan jo lige lægge den op igen, så man lige kan se, hvordan den træningssession gik, da du nu trænede med en dobbelt verdensmester i High Rocks.
3: Jo, det kan være det godt.
2: Det var altså et morgenboost af de vilde.
3: Ja.
2: En lokal kvinde fra Randers har altså vundet et verdensmesterskab. Ikke bare én, men to gange på en weekend.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
0: Morgenkammeraterne med Signe.

0: Tag det af her, fru Bauer Tessa. Det her er morgenkammeraterne på ABC, og bliv der bare hængende, fordi lige om lidt, der har jeg Christoffer Klar i din radio med Ringer om natten.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
2: Nå, du har været der.
3: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
4: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
8: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
9: Hvad kan jeg blive?
10: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.
14: Du

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Brand new and new you her fortæller Swift. Du lytter til ABC. Jeg hedder Signe og er jo normalt med i Morgenkammeraterne, men havde sidste dag hos Freja og Stefan i Morgenkammeraterne i går. Og altså også lige sidste dag alene sammen med dig her i dag. Men inden det er, at jeg rigtig skal til at studere efter sommer og alt det der, så er jeg stadig hos dig i din radio. Dog på et andet tidspunkt, fordi ABC Live for Djurs Sommerland, det tænder vi altså op for i dag. Det er fra 10 til 14, og det er, at vi tænder studiet i Piratland i Djurs Sommerland. Det er med konkurrencer, det er fede præmier. Du kan komme forbi og sige hej. Det, vi elsker at snakke med folk derude. Det er altså Djurs Sommerland hver dag her i sommerferien fra 10 til 14. Jeg er med Jørn om en uges tid, fordi jeg har lige en uges ferie. Men ellers så er Jørn altså på i hverdagen. Vores kollega Emilie er på i weekenden. Det bliver, altså det bliver mega godt. Husk nu at lytte med Radio ABC live fra Djurs Sommerland.
1: Jeg har

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark,

0: på sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stor nyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hvornår er vi der for?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
20: Det her er ABC.
22: Bye, bye, bye, bye.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Lige hvor du er, for Rosa Arti Arti. Jeg hedder Signe. Det her er Morgenkammeraterne på ABC. Jeg bliver ved med at spille noget lækkert musik for dig. Alle højdepunkterne er også på vej. Det er jo min sidste omgang i lørdagsradio her fra Morgenkammeraterne på ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende. På vej til dig lige om lidt, Omar, os to. Og lige nu Dima i din radio, I Know.

0: af Pacific Jet & Hit. Her var Anton Westerlin og Annika, Ærlig Freestyle. Du skal bare blive hængende, for et højdepunkt er klar til dig med et øjeblik, inden der også Bowser på vej med Magnetic.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Hvad accepterer vi i dag, som vi i fremtiden må se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i? Og Martin ligger ud og skriver curlingforældre. Curlingforældre, spændende. Okay.
2: Ja. Mm-hmm. Det, jeg ved jo ikke, om jeg vil blive det, så det kan godt være, at jeg bliver sådan et kud. Ja,
1: det kan være, det er svært at se selv, faktisk. Jeg ved, tror jeg faktisk lidt der.
2: Det kan også godt, jeg tænker endnu mere sådan, det kan også være på et tidspunkt, vi tænker, dengang man kun var curlingforældre, der kommer et niveau, der er vildere.
1: Nå ja, det er. Signe, hun siger kontanter. Outdated.
3: De bliver rimelig outdated.
1: De er også ved at være ret
2: ude. Ja, vi er på meget væk for det, det tror jeg også. Sanne, hun har en lidt længere besked, men den er også ret vigtig. Hun skriver køns- og seksuel diskriminering. Det vil sige, når man tænker over, hvor meget man stadig rynker øjnene af, skriver hun. Selvom vi er blevet meget bedre på alle fronter de sidste 50 år, så tænker jeg stadigvæk, der er plads til forbedringer de næste 50 år. Og det gælder begge veje.
1: Ja, klart.
3: Ja. Morten. At det åbenbart gjorde så ondt på så mange, at andre mennesker bare gerne vil have lov at være dem, de vil være.
1: Ja, jeg skal lige forstå.
2: Så det er filosofen, Morten,
3: skal have lov til bare at være sig selv. Man skal have lov til at være sig selv. Morten mener.
1: Helt sikkert. Henrik, han er lidt på det samme, som du var, Signe. Noget med sociale medier, og så noget med AI.
3: Ja.
1: Det står ikke mere specifikt, men der er mange problematikker i begge dele.
3: Ja. Enig, Henrik.
2: Jeg skal bare ikke tænke på AI i fremtiden, så bliver jeg lidt banke, mand. Ja. Så derfor så snakker jeg om noget, som har eksisteret i mange år. Og også kommer til at være i fremtiden. Folkeskolen, skriver Rikke.
1: Så noget med, at folkeskolen skal noget andet?
2: Ja. Mm. Ja. Det kan være, at der er noget med penge og forhold, der ikke er så
3: gode. Det kan
2: der
3: være.
1: Det er
3: så
1: det.
3: Er der Martin, der skriver ind. Jeg synes, der er mange ting, man allerede nu burde have svært ved at acceptere. Og virkelig, så skulle man altså give anledning til hård undren. Blandt andet, så stiller spørgsmål med, hvordan det kan være lovligt og moralsk forsvarligt at producere varer, der potentielt er sundhedsskadelige. For eksempel billig plastik, legetøj og tøj, stoffer som PFAS, sprøjtegifte osv. Der er ekstremt meget, der ikke giver mening.
1: Halleluja!
3: Sådan.
1: Jeg tilslutter mig meget.
2: Det er den der med tanke om, der er nogle steder, hvor man bare kan købe plastiklegetøj, og så bare sige, kom! PFAS, det er lækkert, ikke?
1: Nå, Lise, hun skriver, mænd, der snyder sig ind i kvinders sportsgrene og omklædningsrum.
3: Det håber jeg ikke, der er nogen,
1: der. Hvad er det for nogle typer? Nej, dem skal vi ikke.
2: Lise,
1: dem skal vi
2: ikke så mange spørgsmål. Ja, ikke se, vi nogensinde får svar.
1: Det lyder næsten, som om at hun har oplevet et eller andet.
3: Ja, det lyder meget.
1: Det er meget specifik ting. Ja.
2: Først så tager I vores sport, kommer over til petangklubben, og nu tager jeg vores omklædningsrum. Til sidst er det Michael, som skriver Brøndby.
3: Ja,
2: Brøndby. Der er
3: helt enig.
2: Nej, hader du Brøndby?
3: Jeg hader ikke Brøndby, men jeg er bestemt heller ikke fan.
2: Nej, okay. Jamen, altså, jeg er heller ikke kæmpe fan af Brøndby, men nu er vi jo morgenkammerater, der er plads til alle. Også Brøndby-fans, men Michael skal bare ikke bede. Så hvis Brøndby går konkurs eller forsvinder fra hele verden inden for de næste 50 år, så ved vi nu hvorfor. Det er Michael.
3: Ja, det er Michael.
1: Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, hvad accepterer vi i dag, som i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i?
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

0: Alex Warner Ordinary her, et Benji of Sweden remix. Vi er endelig hængende her på ABC for endnu et højdepunkt fra tidligere på ugen. Det er altså lige efter Tove Lo og Stormar, The Floor, lige om et øjeblik.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Torslev og Hadsten.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvilket råd har du engang fået, som du stadigvæk lever efter? Og om det er en veninde, en kollega eller en kørelærer, har vi fundet
2: alle
1: ud af.
2: Alle mennesker kan man blive stadig.
1: Så er vi klar til at åbne op for visdom nu.
2: Helle, hun har engang fået rådet, don't be a sheep, go your own path.
1: Okay.
3: Den er altså god.
2: Ja, det må man sige.
3: Julie siger, er du i tvivl? Så er du ikke i tvivl.
2: Det må jeg også bare sige. Den har jeg aldrig helt forstået, fordi
3: det er
2: jeg,
3: ikke.
2: Jeg har altså tit været i tvivl, hvor jeg ikke lige
3: vidste, hvad det er.
2: Der var jeg stadig i tvivl.
3: Ja, også mig.
1: Jeg tror bare, det handler om,
3: at vi mangler noget at lære.
1: Jeg tror, det handler om mavefornemmelse.
2: Ja,
3: det er også rigtigt.
1: På mavefornemmelse. Mille siger, mærk efter den følelse, kan du stole på. Et råd, jeg har fulgt igennem mit liv, givet mig af og til af en, jeg holder meget af.
2: Mm. Dejligt. Sabrina har en lidt fjollet en, skriver hun. Men der var engang en fyr, der sagde ude i en forsamling, smid det gamle og grimme undertøj ud, det får du aldrig brug for igen. Klæd dig på hver dag, som du vil have en fremmed menneske skal se dig. Du ved aldrig, om det er den dag, du rører på sygehuset.
3: Hvad?
1: Wow, okay.
3: Nå, fordi hvis man så, ja, så har man pænt ud.
1: Ej, der er sgu, der er huller. Ej, du kommer ikke ind her.
2: Det er crazy.
3: Den er lidt vild, synes jeg faktisk. Ja. Lotte siger, du skal ikke tro på alt, hvad du læser eller hører, men du skal tro på, hvad dine øjne ser. Parentes folks handlinger.
2: Ja.
3: Det er faktisk også
2: ret
3: godt sagt.
2: Det er et ret godt råd.
3: Ja. Tro mere på, hvad du selv opfatter, end hvad andre siger.
2: End alle de rygter, du hører.
3: Præcis.
1: Og et råd er jo ofte baseret på, hvem man er som person. Laura tjekker ind i en lidt længere besked, men stadigvæk super god. Hun skriver, at hun er 1,54 og er 25 år gammel. Og der var engang en tilfældig kvinde, der hørte, hun havde en samtale med sin mor, hvor de snakkede om hendes sådan lidt usikkerhed omkring hendes højde. Og så kom der altså den her kvinde hen og sagde, Gud lærer kun ting vokse til de perfekte. Ah. Og skriver ikke, at jeg er perfekt, men den sidder stadigvæk i mig den dag i dag.
3: Ej, hvor sødt.
2: Det er sødt også, at det er bare en fremmed en,
3: der bare sådan går hen og siger, ved du hvad, du er god nok,
2: så du er. Fint. Daniel melder ind og skriver, der findes ingen dumme spørgsmål, der findes kun dumme svar. Det siger jeg også til mine børn.
3: Det er virkelig også rigtigt.
2: Det kan du ret i, ja.
3: Helle, hvis din dag er grå, så er det dit eget ansvar at lægge farver på.
1: Okay, det skal også rime,
3: det skal, og det er flot, når det rimer.
1: Det er sådan et pædagogagtigt, jeg gør det på. Det er også fint. Bjarke siger, red din seng hver morgen, så er første opgave løst.
3: Det er også rigtigt.
2: Sådan mange, synes, så man kan godt se det på den måde, ja.
3: Ja, sådan mange synes, det er en god måde at starte dagen.
2: Marlene.
1: Og så slutter vi på toppen.
2: Ja, Marlene slutter af, skriver, hellere at komme galt afsted, end slet ikke at komme afsted.
3: Sådan.
2: Yes.
1: Du misser 100% de chancer, du ikke tager.
3: Og det er jo det. Der er, mange, der er faktisk rigtig mange ordsprog for lige præcis det der.
2: 100%
3: med at tage chancer.
2: Ja.
1: Der var ingen, der skrev YOLO.
2: Der var ingen, der skrev YOLO.
1: Ej, det var dejligt. Det var godt.
3: YOLO er da ikke et råd.
1: Det kan bare være.
2: YOLO, live once.
1: Ja, det er vel et råd. Tak for med. Hvilke råd har du engang fået, som du stadigvæk leder efter? Det var temaet hos Sommerkammeraterne. Du holder weekend med ABC.

The Minna Sober her på ABC. ABC-enheden er de altså også på vej til dig meget snart. Når klokken den slår 8, så er de klar. Inden dem også 10, yes, står klar med Jackie Chan. Men lige nu, Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du

0: får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand har natten til søndag mistet livet. Han blev ramt af et tog i forbindelse med Roskilde Festival. Det oplyser vagtchef Bøje Rasmussen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Ulykken skete ud for selve festivalspladsen. Den unge mand var festivalsgæst og kom fra lokalområdet. Hans pårørende er underrettet. Politiet kan endnu ikke sige, om manden var påvirket af alkohol, da ulykken skete. De har nu afsluttet deres arbejde på ulykkestedet. Lørdag kan gæster i Cirkus Summarum have drukket rensevæske. Ved en fejl blev der nemlig blandet rensevæske i en beholder med hyldeblomstslåsejs. Det bekræfter Muskelsvindfonden, som arrangerer cirkuset over for Ekstrabladet. Fejlen skete i pausen til en forestilling lørdag eftermiddag. Alle gæster fra forestillingen er nu blevet kontaktet på sms. Her opfordrer de til at kontakte Giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerter i munden. Fonden har endnu ikke hørt fra gæster med symptomer. USA's præsident Donald Trump truer nu med at ødelægge Iran. Natten til søndag beskyldte han nemlig landet for at bryde deres våbenhvileaftale. På sit sociale medie skriver præsidenten, at amerikansk militær har angrebet iranske missillagre. Hvis Iran fortsætter, vil USA genstarte krigen, og så vil Iran ikke længere eksistere, lyder truslen. Den amerikanske militærs centralkommando oplyser på det sociale medie X, at angrebene er et svar på Irans angreb mod den kommercielle skibsfart. USA og Iran indgik ellers en våbenhvile i midten af juni. Den forpligter landene til at indgå en fredsaftale inden for 60 dage. Dagen starter med enkelte regn- og tordenbyger i syd og øst. Lokalt kan de være kraftige med risiko for skybrud. Men op ad formiddagen klarer det op sydvestfra, og de fleste får sol. Temperaturer mellem 25 og 30 grader, lokalt op til 32 i øst.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Annika er livsforladt. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe og med dig ind til klokken 10, inden det er, at det hedder Middagsradio fra Djurs Sommerland. Og der skal du også huske at lytte med. Bliv bare hængende. Hitsene, de er så også på vej til dig. På The Replay for Rihanna lidt senere. Tate McGrady om lidt. Just Keep Watching. Og lige nu i din radio, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Don't know where-

0: Albert Hie fra Darlin, lille hus i Jylland, hvor den kære by Randers jo blev nævnt, hvis du ikke lige hørte det. Lige om lidt endnu flere hits til dig. Slater på vej med dagens.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

To fejl over 100 dage her på ABC. Husk nu, at lige præcis i dag er der kun 2 uger til ABC Beach Party 2026. Årets største fest på Grenaa Strand. Jamen, det er med alle de artister, du rigtig gerne vil høre. Blandt andet Bav, som du får lige om lidt. Men der er også en artist på plakaten, som du ikke helt ved, hvem er. Fordi der står surprise. Og hvem det er, jamen, det finder du meget snart ud af. Fordi på fredag i ABC eftermiddag, der afslører Emil altså, hvilket navn der skal stå under navnet Surprise på plakaten til ABC Beach Party 2026. Husk at lytte med fra 14 til 18, der afslører Emil altså årets Surprise-navn til den fedeste fest på Grenaa Strand. Lige nu, en du ved, der kommer bag, her får du 1000 timer.

0: Jeg vil sige, at vi giver dig hits og højdepunkter. Bare roligt, der er et på vej til dig med et øjeblik, inden det også til sig på vej sammen med Rock Boys, hendes nye hit Black Shots. Hæng på.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
3: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
7: Det er Lasse.
8: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachparty-artister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: efter.
1: Alt det bedste fra morgenkammeraterne.
2: Du har stillet ind på Radio ABC.
0: Et morgenboost, som handler om koldskål.
3: Hvad så?
0: Det er en kort intro, ikke?
3: Jo.
0: Første spørgsmål. Kan du lide koldskål?
3: Ja, det kan jeg godt.
0: Sådan store mængder med, hvad hedder det, kammerjunker, knuste, hele jordbær.
3: Knuste, 100%. Og så en god sommerdag må der også godt komme jordbær i, så det er sådan er blandet.
0: Okay.
3: Så er det lækkert.
0: Det lyder super lækkert, alt andet med knus, men det er en anden snak. Vi skal ikke være uvenner nu.
3: Nej, det skal vi
0: ikke. Jeg er glad for, at du kan lide koldskål, for jeg elsker også koldskål.
3: Ja, det er virkelig lækkert.
0: Ja, sådan sommerdag, koldskål, ja tak. Det er sådan, at business oplever rekordsalg i øjeblikket. Altså, der er flere mejerier derude at sige, ja, danskeren skal bede om den her kolde klassiker.
3: Ja.
0: Tise Mejeri er ude at sige, at det er helt vildt der. De har sådan nogle produktionsmøder, og det er simpelthen fordi, de arbejder på højtryk, for at de lige kan følge med efterspørgselen. Så de lige ser. Så der er nogle maskiner, de bruger til nogle forskellige ting, hvor de har sagt, okay, nu er det koldskålsæson, vi er nødt til at gå full on koldskål. Så må vi lige, osten, det må jeg senere. Vi kører.
3: Nej, hvor
0: vildt. Koldskål.
3: Ja.
0: Jeg tror ikke osten.
3: Nej, nej, jeg
0: forstår, hvad
3: du mener.
0: Arle er også ude at sige, at salget er eksploderet, og siger, at i sidste uge lå det næsten 40% over normalen.
3: Hold da op.
0: Yes. Så det er nogle tal, der er ret vilde, og det er også derfor, jeg tænker, har vi misset noget? Er der en kampagne? Er der en influencer, der har gjort et eller andet?
3: Altså, så meget koldskål har jeg slet ikke spist endnu, men altså, jeg får lyst til det, når vi snakker om det nu. Jeg må bare, nu er jeg nødt til at tage diskussionen. Kan du godt lide hele kammerjunker
0: i
3: din koldskål? Hele?
0: Ja.
3: De er for store.
0: Ja, det er de jo nok også, men det er fordi...
3: De skal knækkes, bare lige halv.
0: Men du ved, hvor langsomt jeg spiser mad, så det, hvis de knuste, så når jeg kigger væk, og så er de tilbage, og så er de jo bløde.
3: Åh, jamen, de skal jo ikke være knuste.
0: Nå.
3: De er knækket.
0: Knækket? Okay, super. Ej, det er fedt. Der kommer ny ind. Der er hele, der er knækket, og der er knust.
3: Ej, knuste, det er for knust.
0: Jeg har
3: hele,
0: mere,
3: det er for hele.
0: Sig det, jeg har mere til historien. Vi er ikke færdige. Det er en god snak, det her. Men jeg bare lige sige, har nogen så fået det hjemmelavet?
3: Nej, det gad sygt godt.
0: Ja, fordi det er sådan, at i 90'erne, der var det faktisk ret standard, man købte kammerjunker, eller hvad, man købte... Og nu glemmer jeg lige, hvad det er for
3: kernemælk.
0: Noget. Kernemælk, yes. Og så laver man sin egen version, men i dag, der er 100% altså næsten det, at folk bare laver det selv, ikke?
3: Ej, hvad skulle jeg gad godt smage

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated her hos morgenkammeraterne på ABC. Nyhederne, de er klar til, når klokken den slår 9 inden dem også. Afrojack på vej, som jeg siger, David Guetta, sangen Awake Tonight lige nu. David Guetta og Bebe Rexha, her får du I'm Good Blue.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Mindre bøvl.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkeskolerne i Syddjurs Kommune får til næste år en ny model for fordelingen af økonomi. Byrådet har besluttet, at ressourcerne i højere grad skal fordeles efter antallet af klasser frem for kun antallet af elever. Samtidig bliver 15% af pengene fremover fordelt, så skoler med større behov for støtteopgaver får flere ressourcer. Men der er ikke afsat flere penge til skolerne. Midlerne skal blot fordeles på en ny måde. Modellen indfases gradvist over 3 skoleår, så skolerne får bedre tid til at tilpasse sig de nye økonomiske rammer. Lørdag kan gæster i Cirkus Sumarum have drukket rensevæske. Ved en fejl er der nemlig blevet blandet rensevæske i en beholder med hyldeblomstslåsejs. Det bekræfter Muskelsvindfonden, som arrangerer cirkuset over for Ekstrabladet. Fejlen skete i pausen til en forestilling lørdag eftermiddag. Alle gæster fra forestillingen er nu blevet kontaktet på sms. Her opfordres de til at kontakte Giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerter i munden. Fonden har endnu ikke hørt fra gæster med symptomer. Søndag morgen fordømmer Iran de seneste amerikanske angreb på iranske radaranlæg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Iran opfatter nemlig angrebene som et brud på den våbenhvile, som de to lande indgik i midten af juni. Men fra amerikansk side lyder det, at angrebene er et modsvar. Det amerikanske militær bekræftede lørdag, at de har angrebet iranske mål for at gengælde påståede iranske angreb på skibsfarten. Efterfølgende har USA's præsident Donald Trump truet med at genstarte krigen. På det sociale medie Truth Social skriver præsidenten, at hvis det sker, vil Iran ikke længere eksistere. I dag vekslende skydække og en overgang regn og tordenbyger fra sydvest, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af dagen opklaring fra sydvest og en del sol, temperaturer op mellem 25 og 29 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

City Swims, Master Know It All her på ABC. Du lytter til Morgenkammeraterne. Jeg hedder Signe og er med dig en time endnu. Min aller sidste time som morgenkammerat. Jeg synes, det er lidt vildt at tænke på. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi jeg føler, jeg har været her i en evighed nu. Puha. En time tilbage, og så er jeg færdig som morgenkammerat. Det er lidt specielt, men selvfølgelig skal du bare blive hængende. Jeg har stadigvæk en masse hits til dig. Hugo Leomlet med Moving to the Sun. Og lige nu, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Michael Beltran her på Up & See med In My Soul. Et højdepunkt er klar til dig om et øjeblik. Du skal bare blive hængende, og Christoffer også på vej med Ringer om natten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Det kan være rigtig, rigtig svært at falde i søvn, når man bare ligger der og vender og drejer sig, og det føles som sauna. Man ligger hjemme og åbner vinduet, det gør ingen forskel. Hvad skal man gøre for at holde de der varme nætter ud? Så jeg har lige fundet nogle tips til, hvad man kan gøre.
2: Til dig selv også.
1: Også til, 100% til mig selv også. Til hvad man kan gøre for at holde varmen lidt bedre ud i de her varme, varme nætter. For det første, så et rigtig, rigtig godt tip, det er at holde solen ude. Så på en soveværelse skal man faktisk forhindre, at solen kommer ind, eller kommer varme ind, ved at trække gardiner og persienner for i løbet af dagen, hvis man overhovedet kan det.
3: Mm.
1: Så bare luk helt ned.
3: Mm. Jeg har ikke nogen gardiner.
1: Nej, du... Det kan være, du har en plan for dig til weekenden, så lige at finde et eller andet.
3: Jeg må lige finde noget.
2: Jeg har en kæmpe udfordring ved, at jeg har et soveværelse, som får sol sidst på dagen.
1: Ja,
2: og jeg vil gerne lufte
1: det er også
2: ud,
1: svært.
2: Men det er sådan, det virker ikke der.
1: Men har man så markiser eller skodder eller lignende, så er det endnu bedre for ligesom at lukke varme ud. Men for alt i verden, prøv at lukke ned, så der ikke kommer varme ind. Noget andet er, apropos det, du siger, Stefan, med at lufte ud, det er en rigtig god idé at lufte ud, bare på det rigtige tidspunkt. Fordi hvis man bare har vinduet åbent hele dagen, jamen, så kommer der faktisk også rigtig, rigtig meget varme ind. Så det er,
3: nej!
1: Ja. Så det er en god idé at vente med at lufte ud til om morgenen eller aften og natten, hvor luften er køligere. Og selvfølgelig også er det efter, hvordan ens værelse vender. Så skal selvfølgelig heller ikke være, når solen der står lige på.
2: For så der, hvor skyggen er måske det bedste.
1: Smart. Der, hvor skyggen er klart bedst.
3: Der er jo heldig at skygge hele tiden.
1: Det er ret smart.
3: Ja.
2: Ej, hvor er jeg glad for din vej.
3: Tak, Stefan.
1: Udover det, så en ting, man måske ikke tænker så meget over, det er, at man har jo en masse apparater i ens hus, som faktisk godt kan hjælpe med at øge temperaturen. Hvis man nu for eksempel tænder ovnen, eller tørretumbleren, eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu skulle være, tage lange bade. Nogle af de her ting, det øger altså også temperaturen i huset generelt. Så det kan være en rigtig god idé, og hvis man skal have nogle af de her varmeproducerende apparater, og bruge dem tidligt på dagen, og helst ikke sent om aftenen, hvor man er så på vej i seng, så de ikke ligesom står og varmer huset op.
2: Oh,
3: okay.
1: Ja. Det sidste tip er at finde noget, der køler ned. Det kan man kan for eksempel kølepuder, eller fryseelementer, eller kolde omslag, som kan være sådan en god hurtig løsning. Bare husk, pak dem ind i viskestykke eller håndklæde eller et eller andet. Man må aldrig tage dem direkte på.
3: Nej, det er klart.
1: Ja. Men det kan altså hjælpe lige at have sådan en under dynen, hvis man har dyne på. Eller lige lægge det på sengen, så det får lov til lige at køle madrassen lidt ned og sådan noget, inden man lægger sig på den.
2: Okay.
1: Det aller vigtigste tip er, at der er ingen af de her ting, der virker alene. Man bliver simpelthen nødt til at kombinere.
3: Det er mange ting, jeg skal tænke på.
2: Og så accept. Ved, at i hvert fald næste par dage,
1: det bliver
2: skidevarm for alle.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne med Signe.

0: Night.
1: Kid Cudi vs. Kugers, her var det Day and Night. Lige om lidt, endnu mere musik i din radio. Ariana Grande på vej med Hate That, I Made You Love Me.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
6: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Hvad kan jeg blive?
8: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvad er din største undskyldning for ikke at træne? Der er mange af dem.
3: Det er der.
2: Kim, han har skrevet, at livet det er for kort til at træne.
3: Ja, det er sådan en rigtig klassiker.
2: Ej, det er sådan,
3: nej,
2: livet
3: er simpelthen bare for kort.
2: Det tror jeg, jeg skal til at bruge.
3: Ja,
2: det er simpelthen for kort.
3: Ja, det er for kort.
2: Hvad skulle jeg dog gøre det for?
3: Robert derimod, han siger undskyldninger. Han har da ikke nogen undskyldninger. Jeg har ikke brug for det. Det gider bare ikke. Simpelthen ikke.
2: Det er selvfølgelig også, der skal selvfølgelig også være lysten, tænker jeg.
3: Det er klart.
2: Ja,
3: hvis ikke man har lyst, så er det svært.
2: Så er det svært, ja.
3: Så er der rigtig langt til det fitnesscenter.
2: Det må man sige. Marianne skriver... Marianne skriver, jeg kan ikke tåle det.
3: Nå.
2: På både åndenød og svedetur.
3: Ja, okay.
2: Og jeg ved ikke, om Marianne mener det.
3: Det lyder også som nogle altså ikke så rare bivirkninger.
2: Ja, nej, det lyder ikke så rart.
3: Jeg får de samme. Det kan også være, det ikke er godt for mig.
2: Ja, nej, det er svært, jeg skal
3: lade være. Lisette siger, man får det... man siger, det aldrig er for sent at begynde at træne, så jeg venter til lidt senere.
2: Altså, det er jo jokes, det her, føler jeg.
3: Det er det.
2: Jeg synes jo, det er sjovt.
3: Vi er over en kategori af, det faktisk bare er jokes, undskyldninger.
2: Ja. Vinnie skriver, bor på tredje sal, der er for langt ned.
3: Ja, klar.
2: Bror, der må jeg lige melde mig enig, fordi jeg har lige flyttet i hus, men jeg boede i lejlighed på tredje sal.
3: Ja.
2: Bare det at komme op til min lejlighed igen, efter jeg har været ude at løbe
3: det var træning,
2: og træne
3: ben. Selv.
2: Og ja. Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt.
3: Faktisk umuligt.
2: Nej, det var faktisk umuligt.
3: Rune, han skriver, røvsyn. Sådan er det også med arbejde, men det kan man ikke slippe for.
2: Nej,
3: mindre man går på kontanthjælp, eller vinder den store gevinst til også.
2: Okay.
3: Sådan, Rune, du er ret. Rune vil selv bare lave ingenting nu.
2: Ja, man bare kan være derhjemme.
3: Ja.
2: Monika skriver, jeg vil flytte, så jeg laver dagens træning ved at rydde op, male og alt, hvad der ellers hører til.
3: Man skal heller ikke underkende, at rigtig mange af de ting, man laver derhjemme, hvis man er meget aktiv, også med havearbejde eller støvsugning, det giver altså også noget.
2: Man behøver ikke at tage op i fitnesscenteret.
3: Det gør man ikke. Man skal måske bare løbe lidt hurtigere, når man støvsuger.
2: Det kunne godt være. Altså, jeg kan huske, da jeg flyttede. Jeg havde ondt i mine arme og ben 3 dage efter, tror jeg.
3: Ja.
2: Puh, ja, det er hårdt. Jamen, god flytning, Monika.
3: Ja. Martin skriver, jeg prøvede en gang. Mine muskler sendte kraftige klage dagen efter.
2: Ja. Og sådan er det jo.
3: Det er altså, også en god del af det, ja.
2: Man bliver rigtig øm. Ja. Eben, hun slutter af og skriver, for lidt timer i døgnet.
3: Ja. Der er simpelthen ikke timer nok.
2: Der er simpelthen ikke timer nok.
3: Nej.
2: Det er jo fair nok.
3: Hold op, hvor der mange gode undskyldninger.
2: Det er helt vildt.
3: Jeg har absolut lidt på stykker.
2: Ja, det må man sige. Jamen, tak for at være med. Det var altså temaet. Hvad er din største undskyldning for ikke at træne? ABC.

Rebecca her på ABC. Det her, det er Morgenkammeraterne, og det er altså også slutningen af det. Jeg hedder Signe, og vil bare gerne sige tak for i dag. Tak for alt. Tak for dig, lytter, der har lyttet med, imens jeg har været hos Morgenkammeraterne. Jeg synes, det har været en kæmpe ære og en kæmpe fornøjelse. Det hele, jeg synes, det er fuldstændig mærkeligt og lidt sådan tom for ord. Men jeg vil bare gerne sige tak for at lytte med, og for dig, lytter, og for alt, tror jeg bare. Det har været fuldstændig fantastisk. Jeg er selvfølgelig i din middagsradio i næste uge igen, for jeg tager lige en uges ferie nu, og lige slapper af, tager det hele ind. Bare glad. I hvert fald, jamen, have en rigtig, rigtig dejlig weekend. Vi ses igen meget snart. Hej, hej.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder.

0: appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkeskolerne i Syddjurs Kommune får til næste år en ny model for fordelingen af økonomi. Byrådet har besluttet, at ressourcerne i højere grad skal fordeles efter antallet af klasser frem for kun antallet af elever. Samtidig bliver 15% af pengene fremover fordelt, så skoler med større behov for støtteopgaver får flere ressourcer. Men der er ikke afsat flere penge til skolerne. Midlerne skal blot fordeles på en ny måde. Modellen indfases gradvist over 3 skoleår, så skolerne får bedre tid til at tilpasse sig de nye økonomiske rammer. Lørdag kan gæster i Cirkus Sumarum have drukket rensevæske. Ved en fejl er der nemlig blevet blandet rensevæske i en beholder med hyldeblomstslåsejs. Det bekræfter Muskelsvindfonden, som arrangerer cirkuset over for Ekstrabladet. Fejlen skete i pausen til en forestilling lørdag eftermiddag. Alle gæster fra forestillingen er nu blevet kontaktet på sms. Her opfordres de til at kontakte giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerter i munden. Fonden har endnu ikke hørt fra gæster med symptomer. Søndag morgen fordømmer Iran de seneste amerikanske angreb på iranske radaranlæg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Iran opfatter nemlig angrebene som et brud på den våbenhvile, som de to lande indgik i midten af juni. Men fra amerikansk side lyder det, at angrebene er et modsvar. Det amerikanske militær bekræftede lørdag, at de har angrebet iranske mål for at gengælde påstået iranske angreb på skibsfarten. Efterfølgende har USA's præsident Donald Trump truet med at genstarte krigen. På det sociale medie Truth Social skriver præsidenten, at hvis det sker, vil Iran ikke længere eksistere.
2: Ja, det bliver altså en varm dag igen i dag. Her i løbet af formiddagen, der skulle det altså gerne begynde at klare op fra sydvest. Og efterhånden også give plads til nogen, eller faktisk også en del sol. I Midt- og Nordjylland, der kan der altså dog stadig komme et par enkelte regn- og tordenbyer. Temperaturen er i dag 25 og op til 30 grader mod øst, helt op til 32 grader. Dog kan det altså blive en lille smule køligere, hvis du er ude ved kysterne. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland 22 grader.

til morgenkammeraterne her, og velkommen til ABC Live fra Djurs Sommerland. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar her i studiet i Piratland de næste 4 timers tid med højt humør, sommerstemning og selvfølgelig en hel masse hits til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Albert Heath og Darlin med Lillehus i Jylland, og lidt senere også til denne uges powerhit, nemlig Tessa og Rockboys med Backshots. Men inden vi nu kommer helt så langt, så skyder vi altså lige søndagen her i gang med Cat's Eye og Gabriella.

0: BC, vi giver dig hits her. Der var det altså Top Gun og Gops med Falder Du, Så Falder Jeg. Og hits, der var der altså mange flere af på vej. Lige på den anden side af reklamen, der kan du blandt andet glæde dig til Beach Party aktuelle Tessa med denne uges power hit sammen med Rock Boys, nemlig Backshots.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Sofie, 1998, VAS og Berg her med slår op. Berg, som jo ligesom Tessa, som vi hørte lige før, begge to kommer på Beach Party den 11. juli på stranden i Grenå. Og hvis nu du sidder derhjemme og ligesom mig bare glæder sig som et lille barn til Beach Party i år, så har vi altså den helt perfekte opvarmning, nemlig playlisten til forfesten, studenterkørselen eller løbeturen måske, hvis man er til den slags, nemlig ABC Beach Party playlisten. Hop ind på Spotify, så kan du altså høre hele playlisten der, bare søg på Radio ABC. Og hvis nu du endnu ikke har fået fingrene i en billet, så skynd dig lige ind på beachparty.dk. Det koster altså kun 150 kroner plus gebyr, og så kommer du med til sommerens fedeste musikfest. Let's pretend it's not the end of the world. Det her er Radio ABC.

0: Post Malone og Sway lige her med Sunflower på ABC. Lige nu live fra Djurs Sommerland, hvor jeg står klar i vores studie her i Piratland med en masse flere hits til dig. Lige på den anden side af reklamerne, blandt andet Benjamin Hav med Portugal.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
7: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Joel Corey og Ra her med Devotion, Sweetest Emotion på ABC, hvor vi altså lige nu sender live fra Djurs Sommerland. Og her i studiet i Piratland, der kan jeg altså meddele, at solen så småt er ved at vende tilbage gennem skyerne. Så jeg er altså helt overbevist om, at det bliver en skøn sommerdag igen i dag. Og hvis der er noget, sommeren kan, udover selvfølgelig sol og varme, så er det altså festivaler. Og dem må man jo altså i den grad sige, at der også er gået fuld gang i her i Danmark. Der har jo lige blandt andet været Tinderbox og Copenhagen, som begge to afsluttede i går faktisk. Og så er Roskilde Festival jo også lige så småt begyndt at starte. Og en af de artister, der jo blandt andet er på programmet på Ros i år, det er altså Sara Larsson, som spiller på lørdag. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er da sådan en lille smule jaloux på dem, der skal afsted. Men uanset om din uge byder på festivalferie eller arbejde eller måske noget helt fjerde, så skal du altså ikke snydes for lidt Sara Larsson. Så her der får du altså lige Midnight Sun.

et al. Og hvis der er noget, jeg ved, så er det, at der lige her om 10 minutters tid er ABC-nyheder klar til dig klokken 11. Men inden vi nu når helt så langt, så er der selvfølgelig også lige en lille smule mere musik på programmet her til dig. Lige nu får du Anton Westerlin og Annika med Ærlig Freestyle.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et

0: når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkeskolerne i Syddjurs Kommune får til næste år en ny model for fordelingen af økonomi. Byrådet har besluttet, at ressourcerne i højere grad skal fordeles efter antallet af klasser frem for kun antallet af elever. Samtidig bliver 15% af pengene fremover fordelt, så skoler med større behov for støtteopgaver får flere ressourcer. Men der er ikke afsat flere penge til skolerne. Midlerne skal blot fordeles på en ny måde. Modellen indfases gradvist over 3 skoleår, så skolerne får bedre tid til at tilpasse sig de nye økonomiske rammer. 2 mænd på 18 og 20 år er blevet varetægtsfængslet i 24 dage, sigtet for drabs

0: forsøg, frihedsberøvelse og grov vold efter et overfald på Amager natten til fredag. Offeret, en 18-årig mand, er fortsat i kritisk tilstand. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er politiets beviser endnu ikke offentliggjorte. Hver anden dansker blev solskoldet på sommerferien herhjemme sidste år. Det viser en ny rapport, som Kræftens Bekæmpelse har udgivet i dag søndag. Når vi rejser sydpå, bliver vi typisk skoldet, når vi bevidst opsøger solen. Men i Danmark sker det ofte, når vi tager på udflugt eller laver havearbejde. Det fortæller Mette Lolk Hanak, som er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse. Hun peger på, at mange glemmer de gode solråd herhjemme. Ifølge organisationen er UV-stråling årsag til 90% af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft. Derfor er der fortsat behov for fokus på at beskytte huden.
1: Ja, her frem mod middag, der skulle det altså meget gerne begynde at klare op fra sydvest, og efterhånden også give plads til nogen eller en del sol. I midt- og Nordjylland, der kan der dog stadig lige komme et par enkelte regn og tordenbyer, men ellers temperaturer helt op mellem 25 og 30 grader igen i dag mod øst, helt op mod 32 grader. Dog kan der altså stadigvæk blive en smule køligere ude ved kysterne, hvis du skal en tur til stranden. Lige nu, Ebeltoft 22 grader, Grenå 23 grader, Randers og Djurs Sommerland 24 grader.
2: Velkommen på ABC.

Christoffer ringer om natten her i ABC Live fra Djurs Sommerland. Og velkommen til. Mit navn det er Emilia. Jeg står altså klar i studiet her i Piratland de næste 3 timers tid. Og der er altså højt humør, sommerstemning, og selvfølgelig er der også en hel masse hits til dig. Du kan blandt andet glæde dig til et lidt ældre hit fra Lady Gaga, nemlig Just Dance. Og så lidt senere, der går vi altså videre til et helt nyt hit, nemlig Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det er altså alt sammen en lille smule senere i programmet, men allerførst her, der får du altså lige Naked og Arden Jones med Looking For Something.

0: se, vi kan dig hits, og her der var det altså Justin Bieber med Daisy. Så lige præcis hits, dem har vi altså mange, mange flere på vej af. Lige om et øjeblik, blandt andet Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Give me that, give me that, give me that. Oh! Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

dage her i ABC live fra Djurs Sommerland. Kender du det der, når man sådan lidt tilfældigt bliver mindet om en kunstner eller en sang, som man ikke har hørt rigtig længe? Og så føles det nærmest sådan en lille smule nostalgisk måske, kan man sige. Sådan havde det i hvert fald lidt den anden dag, da jeg så, at Carly Rae Jepsen snart udgiver et nyt album. Og det her album, det bliver altså hendes 7. album og får navnet Day and Night. Det udkommer den 18. september, så der er lige lidt ventetid endnu. Men der er altså også snak om en understøttende turné. Og jeg ved ikke med dig, men når jeg hører navnet Carly Rae Jepsen, så er det første, jeg tænker på, altså Call Me Maybe. En sang, som i hvert fald i min optik er et af de helt store sommerhits, som jeg kan huske fra jeg var yngre. Sådan lidt på en måde definitionen af alt det, som tiermusik det kan, når det er aller bedst. Og der er der ikke noget meget bedre på sådan en sommerdag som i dag. Så her får du selvfølgelig lige Call Me Maybe.

0: Omar med Cinema her på ABC. Og lige på den anden side af reklamerne om et øjeblik, der er der altså endnu flere hits på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Rosa og Ardi Ardit med Bliv Hvor Du Er.
1: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestiller hen samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Det er Hanne.
5: Hej, det er Lone fra Awareness.
4: Ja, hej.
5: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
4: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
5: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
4: Ja, det gør vi.
6: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Taylor Swift, I knew it, I knew you win this sang, som jo faktisk er skrevet til den nye Toy Story 5-film, og som altså også nærmest er strålet lige ind på førstepladsen på The UK Chart. Og det er jo altså lige præcis i aften, at du skal lytte med fra klokken 18 til 20, hvis du vil følge med i lige præcis, hvilke sange, der hitter lige nu i engelsk radio. Det er altså Scott Clark, der er klar med listen direkte fra London. Og lidt tidligere, der snakkede jeg altså også lige lidt om sommerhit, så hvis nu du sidder derude og mangler en lille smule inspiration til din sommerplayliste, så skal du da bare lige hoppe ind på vores hjemmeside og finde alle vores hitlister. Så er der altså masser af inspiration at hente. Du kan selvfølgelig også gøre det en lille smule ekstra nemt for dig selv, og så bare lige download vores app Radio ABC og finde dem alle sammen der. Så er soundtracket til din sommer altså rigtig nemt klaret.

0: Se Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Og Tessa er her, jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og der er altså flere hits på vej til dig. Men noget andet, der også er på vej, det er altså nyhederne, der er klar til dig her klokken 12. Inden der er selvfølgelig lidt flere musik til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Darlin med Det Hele Værd. Men allerførst her, der får du altså lige Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med

0: Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkeskolerne i Syddjurs Kommune får til næste år en ny model for fordelingen af økonomi. Byrådet har besluttet, at ressourcerne i højere grad skal fordeles efter antallet af klasser frem for kun antallet af elever. Samtidig bliver 15% af pengene fremover fordelt, så skoler med større behov for støtteopgaver får flere ressourcer. Men der er ikke afsat flere penge til skolerne. Midlerne skal blot fordeles på en ny måde. Modellen indfases gradvist over 3 skoleår, så skolerne får bedre tid til at tilpasse sig de nye økonomiske rammer. Frankrig er ramt af usædvanligt høje temperaturer. Siden onsdag er der registreret omkring 1000 flere dødsfald i landet, end man normalt forventer. Det oplyser den franske sundhedsstyrelse. Selvom det ikke umiddelbart kan fastslås, at alle dødsfald skyldes varmen, er stigningen størst i de områder, der har varslet om farligt vejr. Det er især ældre over 65, der mister livet, og mange dør alene i deres eget hjem. Tidligere på ugen opfordrede Ældresagen herhjemme til, at man holder øje med ældre i varmen. De kan nemlig have svært ved at mærke tørst. EU sender nu redningshold og 37 millioner kroner i akut hjælp til Venezuela. Det sker efter de voldsomme jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. Det skriver EU's udenrigschef på det sociale medie X. Lørdag nåede dødstallet op på over 1400 omkomne, og tallet kan

0: i den kommende tid, for mange frygtes stadig være blevet begravet under murbrokkene. Venezuelas regering oplyser, at hundredvis af mennesker er savnet, men ifølge landets opposition er over 54.000 mennesker savnet eller ikke redegjort for. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
1: Det bliver en varm dag igen i dag. Det skulle altså rigtig gerne klare op fra sydvest her i løbet af dagen. Nok i plads til nogen eller en del sol. I Midt- og Nordjylland der kan altså dog stadig lige komme et par enkelte regn- og tordenbyer. Men ellers temperaturer helt op mellem 25 og 30 grader mod øst, faktisk helt op til 32 grader igen i dag. Dog en lille smule køligere, hvis du befinder dig ude ved kysterne. Lige nu Ebeltoft 22 grader, Grenå 23 grader, Randers og Djursommerland 25 grader.

Løres i ABC live fra Djurs Sommerland. Velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg er altså klar i studiet her i Piratland med en hel masse hits til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Day for Thames med Rain Dance, og lidt senere altså også til Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Og så er det altså også lidt senere i programmet, at du skal lytte med, hvis du vil have chancen for at vinde dig et sæsonkort til Djurs Sommerland. Men inden vi nu når helt så langt, så starter vi altså lige ud med Pink Panthers og Ice Spice med Boys A Liar Part 2.

0: se live fra Djurs Sommerland. Og lige om et øjeblik, der er der altså flere hits på vej til dig. Blandt andet Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Og så er det altså også lige på den anden side af reklamerne og lidt mere musik, at du kan være med i konkurrencen om et sæsonkort til Djurs Sommerland. Så bliv endelig hængende lidt endnu.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Sweden og Fever Dream her i ABC live fra Djursommerland. Og det er altså nu blevet konkurrencetid, så det er nu, du skal lytte med, hvis du vil have chancen for at vinde et sæsonkort til Djursommerland. Lidt tidligere i programmet, der snakkede jeg om sommerhits, og det er altså også det, konkurrencen i dag kommer til at handle lidt om. Fordi alt, du skal gøre for at være med, det er at svare på det her spørgsmål. Hvad er dit yndlings sommerhit? Så send dit svar og dit fulde navn i en mail til abc@radioabc.dk, så er du altså med i konkurrencen om et sæsonkort til Djursommerland. Og det var altså mailadresse abc@radioabc.dk. Fortæl mig, hvad dit yndlings sommerhit er, og svar med dit fulde navn i mailen også. Så trækker jeg altså en heldig vinder lidt senere i programmet. Så bliv endelig hængende. Det kan jo være, at det er lige præcis dig, der bliver den heldige vinder.

0: hit, så her der var det altså, tro det eller ej, et hit, der efterhånden er 13 år gammel, nemlig Avicii med Wake Me Up. Og der er altså flere hits på vej til dig, lige om et øjeblik, blandt andet Annika med Livsforladt.
1: Mit navn er Mathias Christensen, jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspiration, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

fortælle mig, hvad dit yndlingssommerhit er, og det gør du altså i en e-mail til abc@radioabc.dk. Så sender du dit svar med dit yndlingssommerhit og dit fulde navn i en mail til abc@radioabc.dk. Så kan du altså være med i konkurrencen om et sæsonkort til Djurs Sommerland. Og jeg trækker altså en heldig vinder lidt senere her i programmet, så bliver der endelig hængende. Det kan jo være, at det er lige præcis dig, der skulle være den heldige vinder.

Disco Lines og Tinashe her med No Broke Boys i ABC Live fra Djurs Sommerland. Og det er altså også lige nu, du kan være med i konkurrencen om at vinde et sæsonkort til Djurs Sommerland. Hvis du sender mig en mail med, hvad dit yndlings sommerhit er, så er du altså med i konkurrencen. Så send dit svar og send dit fulde navn i en mail til abc@radioabc.dk, så er du altså med i konkurrencen. Lige her klokken 1, der er der ved at være ABC nyheder klar til dig inden da. Selvfølgelig også lidt mere musik. Lige her får du Slater med Dance.

0: sort 35.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Hvem vinder kampen? Kom ind på livvegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på livvegas.dk. Sport og casino.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkeskolerne i Syddjurs Kommune får til næste år en ny model for fordelingen af økonomi. Byrådet har besluttet, at ressourcerne i højere grad skal fordeles efter antallet af klasser frem for kun antallet af elever. Samtidig bliver 15% af pengene fremover fordelt, så skoler med større behov for støtteopgaver får flere ressourcer. Men der er ikke afsat flere penge til skolerne. Midlerne skal blot fordeles på en ny måde. Modellen indfases gradvist over 3 skoleår, så skolerne får bedre tid til at tilpasse sig de nye økonomiske rammer. Frankrig er ramt af usædvanligt høje temperaturer. Siden onsdag er der registreret omkring 1000 flere dødsfald i landet, end man normalt forventer. Det oplyser den franske sundhedsstyrelse. Selvom det ikke umiddelbart kan fastslås, at alle dødsfald skyldes varmen, er stigningen størst i de områder, der har varslet om farligt vejr. Det er især ældre over 65, der mister livet, og mange dør alene i deres eget hjem. Tidligere på ugen opfordrede ældresagen herhjemme til, at man holder øje med ældre i varmen. De kan nemlig have svært ved at mærke tørst. EU sender nu redningshold og 37 millioner kroner i akut hjælp til Venezuela. Det sker efter de voldsomme jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. Det skriver EU's udenrigschef på det sociale medie X. Lørdag nåede dødstallet op på over 1400 omkomne, og tallet kan stige den kommende tid, for mange frygtes stadig være blevet begravet under murbrokkene. Venezuelas regering oplyser, at hundredvis af mennesker er savnet, men ifølge landets opposition er over 54.000 mennesker savnet eller ikke redegjort for. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
2: Det er en varm dag igen i dag, der er efterhånden ved at klare lidt op fra sydøst og give plads til nogen eller en del sol. I Midt- og Nordjylland, der kan der altså stadig komme nogle få regn- eller tordenbyer i løbet af dagen.

Temperaturen er i dag op mellem 25 og 30 grader, igen mod øst helt op til 32 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland alle sammen 25 grader.

ABC, Power Heat, Tessa og Rock Boys her med Backshots. Og velkommen til. Mit navn det er Emilia. Jeg står altså klar her i studiet i Piratland en lille times tid endnu med en hel masse hits klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig lidt til Huntrix med Golden og lidt senere. Altså også til Casey og Annika med Drukner. Og så lidt senere i programmet, der skal du altså også være sikker på, at du lytter med, når jeg kårer vinderen af vores lille konkurrence i dag om et sæsonkort til Djurs Sommerland. Det er altså alt sammen en lille smule senere, men inden vi når helt så langt, så starter vi altså lige ud med Martin Garrix og Sharon med Repeat It.

0: Bind her live fra Djurs Sommerland i studiet i Piratland. Og der er altså endnu flere hits på vej til dig lige om et øjeblik. Blandt andet Christoffer med Ringer om natten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
8: it. Tilbage til musikken.

så Casey og Annika meddrukner. Og nu er det altså ved at være blevet aller sidste chance for at nå at være med i konkurrencen om et sæsonkort her til Djurs Sommerland. Hvis du lige vil nå at være med, så skal du altså bare sende mig en mail og svare på, hvad dit yndlingssommerhit er. Så send dit svar og dit fulde navn i en mail til abc@radioabc.dk, så er du altså med i konkurrencen. Og så finder jeg en vinder lige lidt senere her i programmet. Det er altså lige om lidt, så skynd dig at være med og blive hængende. Det kan jo være, at det er dig, der bliver

0: Vi er Rodrigo med Drop Dead her i ABC live fra Djurs Sommerland, hvor jeg altså står klar her i studiet lidt endnu. Og der er altså også flere hits på vej til dig. Lige om et øjeblik, blandt andet Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Hos Aarhus er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Aarhus, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aarhus til andre.
5: Tak, Louise.
7: Aarhus på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Joe Sommerland, hvor jeg altså står klar lige lidt endnu med nogle hits. Og det er altså lige nu, at du skal lytte rigtig godt med, fordi jeg finder nemlig nu en vinder af konkurrencen om et sæsonkort til Joe Sommerland. Og den heldige vinder er Olivia Augusta, der har skrevet ind og fortalt, at hendes absolut yndlings sommerhit altså er Benjamin Hav med Portugal. Jeg sender lige en e-mail med lidt information om, hvor du kan hente din præmie, og så håber jeg selvfølgelig, at du får en mega skøn sommer med masser af gode ture til Djurs Sommerland. Og så tænker jeg da også lige, at vi er nødt til lige at skulle høre det her fantastiske sommerhit. Her får du altså lige Benjamin Hav med Portugal.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original.

0: David Guetta og Jennifer Lopez her med Save Me Tonight. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland, og vi er altså nu nået lidt til enden af programmet her, så tusind tak for at have lyttet med. Jørn og Signe, de står altså klar til at sende live fra Djurs Sommerland i morgen fra klokken 10, og så er der jo altså endnu flere konkurrencer, du kan deltage i, og rigtig meget sommerstemning på vej. Om lidt, der er der altså BC Nyheder klar til dig lige her klokken 2, men inden da, der kommer der selvfølgelig også lige lidt mere musik på den anden side af reklamerne. Og der kan du altså blandt andet glæde dig til Dima, men natten bliver i morgen.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Vi hos Ariel Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ariel Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Europas største rovfugl er disse dage på vingerne over Midtjylland. Der taler om en munkegrib, der kan have et vingefang på næsten 3 meter. Torsdag blev den fotograferet ved Holstebro, og lørdag fløj den hen over Herning. Det bekræfter Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening. Han kalder det for højst usædvanligt. Det er nemlig første gang, at fuglen er set i Danmark, uden at den kommer fra et fangenskab. Via et ringmærke er gribben sporet tilbage til en rede i Madrid, og derfor vil den nu blive accepteret som en af de mere end 500 vilde fuglearter, vi har herhjemme. Selvom der er sommervarme i Aarhus søndag, frarådes det at bade ved flere områder på Aarhus Ø. Et stort område er nemlig dækket af oliespild, det skriver Østjyllands Politi på tjenesten Politiupdate. Olien kan ikke samles op, og vinden kan drive den ind mod badebroerne. Også i hovedstaden skal man være varsom med at bade i havnene og ved de bynære strande. Det skriver forsyningsselskabet Hoffer i en pressemeddelelse. Store mængder regn i nat giver nemlig risiko for forurenet badevand. Normalt kan man tjekke badevandet på hjemmesiden badevand.dk, men ifølge TV2 Kosmopol er siden nede. I nat blev den hidtil varmeste nat nogensinde dokumenteret i Tyskland. Termometeret målt på en vejrstation i det østlige Tyskland kom ikke under 29,4 grader på noget tidspunkt. Det oplyser Tysklands nationale vejrtjeneste ifølge avisen Bild. Meteorolog Carsten Brandt fra vejrtjenesten Donnerwetter kalder over for Bild situationen for en stille naturkatastrofe. Han peger på, at vi lige nu oplever en ekstrem situation i hele Europa. Også herhjemme blev der lørdag sat en varmerekord. Her blev der nemlig målt over 36 grader nord fra Odense. I dag er der mulighed for byer, der kan være med torden, ellers endnu mange steder skyet. Men efterhånden kommer der nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader. I aften bliver det tørt med en del sol, og i nat bliver det også tørt med mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 15 og 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 27 grader.

It You Love Me, og med det velkommen indenfor i ABC eftermiddag i den her søndag. Og goddamn, hvor har jeg glædet mig til den her søndag, fordi at du skal bare skrue op. Mit navn, det er Emil, og jeg har samlet alt det bedste fra ugen, der gik. Om et øjeblik, ja ved du hvad, så skal vi have en rigtig mandagshistorie, men selvfølgelig også masser af hits til dig. Harry Styles, American Girls, klar til dig om 3 minutter. Først Calvin Harris og Jazzy, Satisfy. Velkommen til.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Det er mandag. Det er en dag, hvor der er fordomme og træthed. Efter en weekend, hvor man ligesom er slappet af og kommer ned i gear, så er mandagen også dagen, hvor man ligesom skal i gang igen. Men også en dag, hvor man begynder at tvivle på sin eksistens. Men bare rolig. Du er ikke den eneste.
3: Well, since I can't sell drugs, cause I like my freedom. And I can't do OnlyFans, cause let's be honest, nobody wants to see this. I guess I'm going to work.
2: Jeg orker ikke en tur i fængsel for at sælge stoffer, og der er ingen, der vil se mig på OnlyFans. Jeg bliver nødt til at tage på arbejde. Realiteterne rammer hårdt, som i rigtig hårdt på sådan en mandag.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
12: Bare

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: The bigger, the better. Det er mentaliteten i USA, hvor man kan... Man kan godt sige på en eller anden måde, at det der the bigger the better har måske også gjort, det har måske nået en grænse, måske har USA taget et skridt ned i stigen. I hvert fald, hvad angår deltagere af datingprogrammer. Fordi efterhånden, så er der et datingprogram for alle typer mennesker. Også herhjemme, kærlighed ved første blik, landmand søger kærlighed, TV-avisen. Men nu er der en ny gruppe mennesker, der har fået sig et nyt datingprogram. Det er den amerikanske tv-station TLC. De har kastet sig ud i datingprogram Little Singles. Programmet, hvor dværge ligesom skal finde deres store kærlighed. Jeg glæder mig lidt til det her koncept, der også kommer til Danmark, fordi det kommer det 100%. Men hvordan kommer det så til at gå? Jo, jeg har kigget lidt ind i spejlkuglen, om man vil kigge ind i fremtiden og tænke, hvordan kommer det her til at fungere, når der kommer et datingprogram på dansk tv for dværge? Ja! Så kan du altså se en vært, kig på deltagerne og sige, ja, i dagens dyst, der skal I nå på den øverste hylde i køkkenet. Vinderen, de får altså en speciel date. Så bliver det som en form for stormester. Om at finde den bedste og hurtigste måde ligesom at komme op og hente Haribo-slikket. Ja, det der, det kan gå hen og blive et vanvittigt projekt.

Anton Westerlin og Annika. Blodigt. Det er også blodigt, hvad angår hits, der bliver skudt med skarpt på vej til der Borsa og Magnetic. Plus det også skal handle om, ja, frisør. Først MK17.

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos ADC Trio.
4: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
5: Se mere på rgf.dk. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Jeg er i fuld gang med en VM-slutrunde i USA, og det betyder, at der er rigtig mange fodboldspillere, der ligesom har pakket deres tasker og smutter afsted hjemmefra, hvilket også gør, at det er svært ligesom at komme til sin egen frisør, fordi man skal se godt ud på de forskellige kameraer. Ja, der er millioner, måske endda milliarder, der ser med på dig sparke til en bold og sørge for at, eller måske prøve at få dit land til at blive verdensmester. Men hvad gør man så, spørger du? Ja, det kommer an på, hvor rig du egentlig er. Flere spillere får fløjet frisører ind fra hele verden. Har saksmaskiner kommet gennem sikkerhedskontrol. Det er ret imponerende i sig selv. Men spillerne, de vil særlig se fresh to death ud, når de ligesom går i banen. Og så simpelthen bare skide på miljøet. Ozonlaget bliver lige klippet i en fade. Men det her fik mig også til at tænke på, hvad ville ellers være fuldstændig sindssygt at få fløjet ind? Og jeg er kommet frem til et punkt, der ville være en lille smule dummere, end at få fløjet en frisør ind. Skopusser. Ja. Lige at komme af banen. Ikke orker at fjerne græsset, men simpelthen bare kigge på en makker og sige, ja, lidt i siden, og bunden, den skal, ja, den skal skinne. Altså det samme, som du siger til en frisør, faktisk.

søndag eftermiddag på Radio ABC med Regard og Ride It, og før det Lola Young og Messi. Og ved du hvad? Det der med hits, det er langt fra over. På vej mod ABC-nyhederne får du Harry Styles' Aperture. Først Tove Lo og Stromae. Det er Flora.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi hos AJ Produkt.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: 11 personer er blevet dræbt efter, at et lille fly med faldskærmsudspringer søndag styrtede ned ved byen Tourblaine nær Nancy i den nordøstlige region Lorraine. Det skriver flere franske medier. Dødstallet kommer fra de lokale myndigheder, skriver det franske medie La Passion. Flyet var angiveligt på vej op med en gruppe personer, der skulle springe med faldskærm. Forventningen er, at den franske indenrigsminister Laurent Nunez besøger ulykken. Europas største rovfugl er disse dage på vingerne over Midtjylland. Der taler om en munkegrib, der kan have et vingefang på næsten 3 meter. Torsdag blev den fotograferet ved Holstebro, og lørdag fløj den hen over Herning. Det bekræfter Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening. Han kalder det for højst usædvanligt. Det er nemlig første gang, at fuglen er set i Danmark, uden at den kommer fra et fangeskab. Via et ringmærke er gribben sporet tilbage til en rede i Madrid, og derfor vil den nu blive accepteret som en af de mere end 500 vilde fugle.

0: fuglearter, vi har herhjemme. Flere personer er søndag formiddag kommet til skade efter et lyn slog ned ved en forlystelsespark i Tomelilla Sommerland. Parken ligger ca. 17 km nord for den sydsvenske by Ørsted i Tomelilla Kommune. Tre voksne er kørt på hospitalet med ambulance, og en kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade. Syv andre, herunder fem børn, har selv transporteret sig til skadestuen med det, der beskrives som lettere skader. Lynet slog ned i forlystelsesparken ved et træ, hvor omkring 10 personer befandt sig. Det oplyser parkens driftschef Tommy Bauer til TT. I dag er der mulighed for byer, der kan være med torden, ellers endnu mange steder skyet. Men efterhånden kommer der nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader. I aften bliver det tørt med en del sol, og i nat bliver det også tørt med mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 15 og 12 grader.
1: Temperaturen lige nu 28 grader.
2: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
2: Det her er ABC.

ABC eftermiddag på en søndag, hvor hits bestemt ikke er en mangelvare. Om et øjeblik, så runder vi også lige ugens Sankt Hans, først tidligere powerhit og Beach Party aktuelle, Albert Heath og Darlin.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I dag, der er det Sankt Hansdagen, hvor pyromaner kommer i fuld flor. Og som traditionen siger, så skal en heks sendes til Bloksbjerg. Og selvom vi her i 2026 udvikler os til, at det er en person uden køn, der sendes afsted fra toppen af bålet. Ja, ved du hvad? Så har jeg her i ABC Eftermiddag, i stedet for lavet en form for nomineringsliste. I stedet for, at vi skal ligesom sige, okay, vedkommende skal på toppen af bålet. Ved du hvad, så gør vi det modsat. Fordi vi kører en nomineringsliste på, hvem der egentlig ikke skal brændes til Sankt Hans. Ja, synes det er en form for gode vibes lige at smide hen. Nummer et på listen, nomineringslisten over personer, der ikke må brændes, er...
3: Gør altid, altid. Det gør også et bil, jeg er ligeglad med.
2: Ja, naturligvis, altid, altid, men også samtlige artister til ABC Beach Party, naturligvis, de skal ikke brændes. En lille public service meddelelse, og toppen af nomineringslisten var ved at sige, en der ikke må, og en der ikke kan, og en der ikke skal brændes på toppen af Sankt Hansbålet. Christoffer. Jeg har som sådan ikke nogen forklaring, men alle andre kigger lige over skuldrene.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
17: Du lytter til ABC.

0: skuespilleren, som har spillet Spider-Man i mere end 10 år, har valgt at lægge masken på hylden og ligesom gøre plads til en anden. Ja, der skal en ny Spider-Man til verden, og nu er han selv blevet spurgt om, hvem han egentlig synes, der skal overtage superhelterollen. Ham selv peger på Owen Cooper. Owen Cooper. Han er 16 år, mand. 16! Og det fik mig sådan lidt hurtigt til at tænke på, trænger Spider-Man ikke til at få noget rutine? Trænger Spider-Man ikke til at blive en lille smule voksen? Jeg er 32 og tænker, jeg vil være den perfekte rollen. For hvis man nu får en lidt ældre, rutineret Spider-Man, så kan man også forvente noget andet. Nu vel, der er et andet publikum. Et publikum, som har været med i længere tid. Og nu måske også et publikum, som på mange måder ligesom kan afspejle sig i en lidt modnere, lidt ældre Spider-Man. Han vil redde verden om natten, fordi han principielt allerede var op at tisse. Han vil spørge om hjælp til at få sin GPS til at fungere. Og allervigtigst, han vil lave en lektiecafé for at hjælpe den næste generation. Ja, Spider-Man. Han trænger sgu til at blive voksen nu.
1: Giver dig hits.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Op så Rasmus Sebak, og når jeg er sammen med Ankerstjerne 1000 år på ABC, om et øjeblik så zoomer vi ind på Olivia Rodrigo, som har kastet sig ud i et nyt projekt. Mere om det lige om lidt, først Ariana Grande, Interview.

0: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Nå, der har været sådan en periode, hvor alle skulle have sådan en podcast. Men hvad nu, hvis man opper den lidt, det der med podcast? Hvad nu, hvis man gerne vil have, jeg tænker på en festival? Ja, festivalsæsonen er over, så det betyder, at der er masser af sommerfester og forhåbentlig godt vejr rundt i det ganske danske land og praktisk talt i hele verden. Olivia Rodrigo har kastet sig ud i lige præcis den disciplin at lave sin egen festival. Daisy Chain Fields kommer festivalen til at hedde, men det, der sådan skiller sig ud ved lige præcis den her festival, det er, at der kun er kvinder på plakaten. Kun kvinder på plakaten. Og på plakaten, der er blandt andet så Chapel Rowan.

Du kan også glæde dig til at høre Cat's Eye. Generelt, som sagt, som lovet, der er kun kvinder på programmet. Det er sgu meget sejt. Jeg synes, det er pis godt, men der hvor Olivia Rodrigo, så vælger at sige, træder lidt i baggrunden, det er, hun har ikke sat sig selv som hovednavn på sin egen festival. Der er der noget fantastisk ved at være sådan... Nej, det skal jeg måske ikke. På plakaten, der er der 9 andre navne over hende. 6 af dem. Jeg aner virkelig ikke, hvem det er. Der er sådan noget dejligt jysk over, ligesom bare som verdensstjerne at være sådan... Ja, så godt går det sgu heller ind, dog. Du skal tro, du er noget ude af. Hvem ved? Måske Olivia Rodrigo fra Skjern ægte jyde og bare tænker, jeg kan bare bakke med trailer. Jeg håber det virkelig.

Tidligere ABC powerhit Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, og ved du hvad? Der er sådan noget med ABC powerhits, der bare fungerer rigtig godt. Derfor så skruer jeg op for den her uges Detessa og Rock Boys, Backshots.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hvornår er vi der for?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt. Alka
6: gør det enkelt.
8: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Indtil videre har ingen folk meldt sig hos hverken Giftlinjen eller Cirkus Sumarum med symptomer som følge af, at der var kommet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det oplyser cirkuset på Facebook, hvor de beklager hændelsen, som skyldes en menneskelig fejl. De fortæller, at de løbende dialog med Giftlinjen, som vurderer, at hvis der skulle være sket nogen skade, ville det allerede have vist sig. Alle gæster fra forestillingen er ifølge Cirkus Sumarum blevet kontaktet. Torden og lyn førte lørdag aften til aflyste koncerter og en evakuering af festivalen Tinderbox. Men gæsterne får ikke refunderet deres billetter, det oplyser festivalens direktør Flemming Møllerup til TV2 Fyn. Han forklarer, at det fremgår i billetbetingelserne, at aflysninger kan forekomme på grund af vejret, som er uden for festivalens kontrol. Derfor giver det ikke grundlag for kompensation. Uværet betød blandt andet, at koncerten med hovednavnet Charlie Puth blev aflyst. Senere på aftenen blev hele festivalspladsen evakueret under en koncert med Tobias Rahim. Flere personer er søndag formiddag kom til skade efter, at et lyn slog ned ved en forlystelsespark i Tommelilla Sommerland. Parken ligger ca. 17 km nord for den sydsvenske by Ørsted i Tommelilla Kommune. Tre voksne er kørt på hospitalet med ambulance, og en kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade. 7 andre, herunder 5 børn, har selv transporteret sig til skadestuen med det, der beskrives som lettere skader. Lynet slog ned i forlystelsesparken ved et træ, hvor omkring 10 personer befandt sig. Det oplyser parkens driftschef Tommy Bauer til TIT. I dag er der mulighed for byer, der kan være med torden, ellers endnu mange steder skyde. Men efterhånden kommer der nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader. I aften bliver det tørt med en del sol, og i nat bliver det også tørt med mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 15 og 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 26 grader.

Benjamin Hauer, Portugal. Du lytter til ABC eftermiddag. Og ved du hvad, du skal ikke rejse til Portugal den 11. juli. Nej, du skal rejse til stranden i Grenå, fordi årets fedeste fest naturligvis løber af stablen. For du fangede den billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Du kan opleve 15 artister, og når jeg er en af dem, det er hende her. Bav og 1000 timer. Det er så typisk.

Tidligere ABC Power Hit, Tomer og Cinema. Det er en søndag eftermiddag, hvor mit navn stadig er Emil. Om et øjeblik med fokus på studentertiden. Inden da får du lige nu Taylor Swift, The Fate of Ophelia. I heard you.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Studentertiden er noget af det fedeste i hele verden. Fest, fejring og en form for nervositet for voksenlivet. Men i en studentertid, der er der også nogle regler, der ligesom skal holdes i hævd. Og det er ikke kun straffeloven. Nej, der er også såkaldte hueregler. Lyn i svedbåndet, hvis du har haft sex med huen på, så skal du klippe et lyn i huens svedbånd. Hvis din kæreste slår op under studenterhuen, så skal du fjerne metalknapperne på siden af studenterhuen. Og hvis man lige har for meget selvtillid, ja, hvis du scorer en sygeplejerske eller læge i forbindelse med en indlæggelse grundet alkohol, så skal studenterhuens hagerim ligesom tages af. Så har man simpelthen også for meget selvtillid, hvis man ryger til udpumpning og kigger på sygeplejersken og siger, ej, ej. Så det. Der er masser af regler, der ligesom skal holdes øje med. Men der er også en tradition, som jeg elsker mere end noget andet, nemlig studentervogn. Det der med at køre rundt. Et koncept, som fungerer fuldstændig fantastisk i Danmark. Et koncept, der til gengæld også er en lille smule svært at forklare andre nationer. So yes, we put our young people in back of a truck, and they, no, they just get drunk, so they sometimes throw up out of their truck. Yes. It's pretty normal every summer, yes. And if you hung three times in your car, the girls take their shirts off, yes. Oh, a wonderful Denmark.

Top Gun og Gops, falder du, så falder jeg. Og ved du hvad, du falder over hits den her søndag, for der er så mange af dem. På vej Christoffer, først Lisa Fosmark og Erika Jane. Foss i energi. Helt tilfreds.

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, du har været der.
4: Sidst var det til en lækker fiskeret.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
9: Du

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Så sommervibes, hedebølge, is, kolde drinks og solcreme. Beskrivelsen på den her tid lige nu, men det bedste ved sommeren, det er da sommermusikken, mand. Men jeg kan også mærke, at det er noget specielt. Det er sådan noget, det er lidt på et pedestal. Et pedestal at skulle lave årets sommerhit. Der er kamp om det. Der er konkurrence. Hvem løber afsted med pokalen i lige præcis den disciplin? ABC Eftermiddag skal også med det kapløb, kan jeg mærke. ABC Eftermiddag bliver nødt til at have et bud på, hvad der skal blive sommerhittet 2026. Men jeg kan ikke lave musik, det skal jeg være ærlig at sige. Ja, jeg må krybe til korset. Jeg har ikke nogen god sangstemme. Jeg kan ikke producere musik. Til gengæld, så kan jeg måske skrive en tekst, som fungerer. Og det tror jeg er den bedst mulige måde. Jeg har taget en sangtekst, som jeg har skrevet, smidt ind i AI, og så får du årets sommerhit. Det kan jeg lade sig godt sige det. Ja, lige nu i ABC Eftermiddag. Sommer.

0: Sommer.
1: Altså, da jeg første gang hørte de to her udkomme med et nummer, så tænkte jeg godt nok, er der nogen, der vækker mig fra den her drøm? Altså, er der nogen, der lige kan nive mig i armen? Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Og det skal jeg da lige love for, at vi nærmer os Den Danske Sommer, hvis den ikke allerede er startet. På vej til dig, ABC-nyhederne, den her søndag først, Ariana Grande. The Hate That I Made You Love Me. Det er pisse træls, sådan noget.

0: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
23: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: nyhederne. Indtil videre har ingen folk meldt sig hos hverken Giftlinjen eller Cirkus Summarum med symptomer som følge af, at der var kommet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det oplyser Cirkuset på Facebook, hvor de beklager hændelsen, som skyldes en menneskelig fejl. De fortæller, at de løbende dialog med Giftlinjen, som vurderer, at hvis der skulle være sket nogen skade, ville det allerede have vist sig. Alle gæster fra forestillingen er ifølge Cirkus Summarum blevet kontaktet. Torden og lyn førte lørdag aften til aflyste koncerter og en evakuering af festivalen Tinderbox. Men gæsterne får ikke refunderet deres billetter, det oplyser festivalens direktør Flemming Møllerup til TV2 Fyn. Han forklarer, at det fremgår i billetbetingelserne, at aflysninger kan forekomme på grund af vejret, som er uden for festivalens kontrol. Derfor giver det ikke grundlag for kompensation. Uværet betød blandt andet, at koncerten med hovednavnet Charlie Puth blev aflyst. Senere på aftenen blev hele festivalspladsen evakueret under en koncert med Tobias Rahim. Flere personer er søndag formiddag kom til skade, efter at et lyn slog ned ved en forlystelsespark i Tommelilla Sommerland. Parken ligger ca. 17 km nord for den sydsvenske by Ørsted i Tommelilla Kommune. Tre voksne er kørt på hospitalet med ambulance, og en kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade. 7 andre, herunder 5 børn, har selv transporteret sig til skadestuen med det, der beskrives som lettere skader. Lynet slog ned i forlystelsesparken ved et træ, hvor omkring 10 personer befandt sig. Det oplyser parkens driftschef Tommy Bauer til TT. I aften får vi tørt vejr med en del sol. Det gælder også hen over natten, hvor det bliver klart vejr. Temperaturen ned mellem 15 og 12 grader med en svag til jævn vestlig vind.
1: Temperaturen lige nu 26 grader.

0: eftermiddag. Weekend.
1: I dag, der går startskuddet til, hvad jeg vil sige, det fedeste, der overhovedet er på Fyn. Og ja, det kan godt lyde, som om jeg hader Fyn. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg hader det ultra meget. Nej, det gør jeg ikke. Fyn er fin, men i dag, der bliver det fedeste. Tinderbox åbner op. I Odense, der er man klar til fest. Hussein Andersen er pakket væk, og fadhøl og hård bas er trukket frem. Og jeg synes jo, der er noget, der er fedest ved Tinderbox. Det er, at de plejer altid at gå rigtig meget ud af deres elektroniske navne på Magic Box-scenen. De har sådan en tradition for lige at give den et notch up, hvad angår elektronisk musik. Prøv lige at overveje, at på lørdag, eller undskyld, i morgen, der spiller Good Boys. Ja, rimelig hissigt. Du kan også opleve Hedegaard i morgen. Han spiller så også lige til ABC Beach Party, så han behøver du ikke opleve på Tinderbox. Nej, der skal du komme til stranden i Grenaa. Men der bliver også trykket lidt opad. Alesso joiner festen. Han spiller faktisk allerede i dag. Rimelig hissigt lineup, eller... ja, Jess Glynn kigger også lige forbi Tinderbox. Og ved du, hvad det bedste er? Ja, tak. Mr. Worldwide kommer til Fyn. Jeg ved, om han bliver skuffet. Mr. Worldwide, Mr. Steal Your Girlfriend. Han sørger lige for, at der er masser af fest. Prøv lige at overveje, Pitbull kommer til Tinderbox. Jeg ved, hvor mange skældede mennesker, der egentlig er på Fyn.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Masser af glade mennesker med hatte på. Huer. Katbarn har mange navne. Studenterhuer. Student. Ja, fuck it. Der er masser af studenter, der springer ud, og det er fuldstændig velfortjent og fantastisk. Min Instagram boomer af studenter og prinsesse Isabella. Anders Breinholds datter er blevet student, og så er der en knæk, som uden tvivl kommer til at få det vildeste studentergilde. Søren og Lene, bedre kendt som 2/3 af Aqua, hans og deres søn er blevet student.
3: Ja.
2: Prøv lige at overveje et vanvittigt studentergilde. 2/3 af Aqua er forældrene, Rasted på klaveret, Lene på dansegulvet, og så lige René Diff som gæstebartender. Ja, kan du mærke det? Det er en fest, man gerne vil med til.
3: Jeg er en

Naked Art and Jones looking for something. Det er søndag eftermiddag. Jeg håber, du kan holde det ud. Om et øjeblik, Tove Lohrs Drum Arm. Ny musik i playlisten, The Floor. Og så får den også et riv med Blaster Jacks og Kate Ryan i playlisten. Først, Hugo og Mahampenberg. De giver den også et riv. Hold om mit hoved.

0: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. I like
6: it. Tilbage til musikken.
7: Du lytter

0: Efterhånden så kender jeg dig godt nok til, at du kan lige præcis holde til sådan et riv her. Blaster Jacks og Kate Ryan, This Is Shanté 3000, den her søndag eftermiddag. For jeg lige nu skruer op for en lidt anden genre, kan man roligt sige. Coldplay, Little Sims og Burna Boy, We Pray.
1: Radio ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

En ABC-klassiker, Shawn Mendes og Stitches, hvor jeg har det sådan lidt, jeg hader at sige farvel, men jeg bliver nødt til det, for om et øjeblik, så er Tom Watts klar direkte fra London med The UK Chart, og så kan jeg glæde mig til at være tilbage i din radio i morgen for klokken, den er 14. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I like it.
0: til musikken.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Indtil videre har ingen folk meldt sig hos hverken Giftlinjen eller Cirkus Sumarum med symptomer som følge af, at der var kommet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det oplyser cirkuset på Facebook, hvor de beklager hændelsen, som skyldes en menneskelig fejl. De fortæller, at de løbende dialog med Giftlinjen, som vurderer, at hvis der skulle være sket nogen skade, ville det allerede have vist sig. Alle gæster fra forestillingen er ifølge Cirkus Sumarum blevet kontaktet. Torden og lyn førte lørdag aften til aflyste koncerter og en evakuering af festivalen Tinderbox. Men gæsterne får ikke refunderet deres billetter, det oplyser festivalens direktør Flemming Møllerup til TV2 Fyn. Han forklarer, at det fremgår i billetbetingelserne, at aflysninger kan forekomme på grund af vejret, som er uden for festivalens kontrol. Derfor giver det ikke grundlag for kompensation. Uværet betød blandt andet, at koncerten med hovednavnet Charlie Puth blev aflyst. Senere på aftenen blev hele festivalspladsen evakueret under en koncert med Tobias Rahim. Flere personer er søndag formiddag kom til skade efter at et lyn slog ned ved en forlystelsespark i Tommelilla Sommerland. Parken ligger ca. 17 km nord for den sydsvenske by Ørsted i Tommelilla Kommune. Tre voksne er kørt på hospitalet med ambulance, og en kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade. 7 andre, herunder 5 børn, har selv transporteret sig til skadestuen med det, der beskrives som lettere skader. Lynet slog ned i forlystelsesparken ved et træ, hvor omkring 10 personer befandt sig. Det oplyser parkens driftschef Tommy Bauer til TT. I aften får vi tørt vejr med en del sol. Det gælder også hen over natten, hvor det bliver klart vejr. Temperaturen ned mellem 15 og 12 grader med en svag til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 27 grader.

0: at number 21 this week. It's Scott Clark, and coming up, we still have one brand new entry to chart today, plus that song that's 24 years old, but more current than ever, thanks to TikTok. It's charting on the way. Plus, I got you the 20 biggest hits on the official UK Airplay chart right here next.
1: The UK chart.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, we're back to it today into the official UK Airplay Top 20. It's Scott Clark and Milky in right now. And if there was ever a sign that we crave nostalgia more than ever, it would be the success of this song in 2026. 24 years after it first came out. And it's more popular than ever thanks to viral trends on social media. Talking of, drop us a follow, will you? At UK Airplay. I'd love to know where you listen to the show every week around the world. Let's get it on, Milky, just the way you are on the rise today on the UK chart. It's your number 20.

0: Second hour of the show today. I've got a song that could be breaking into the top five for the very first time today from Stella Lefty. We've been loving that track. And my trending song today from the Backstreet Boys. Yeah, they're back. You're going to hear that in the next hour right here on the UK chart.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sort 35. Live roulette. Blackjack og en ægte casino.

0: julestemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
24: Velkommen på ABC.

0: on the UK chart as your number 7. And you're Scott Clark right now here from London, standing by for the official UK Airplay Top 5. And Taylor Swift is looking for a second week at number 1 with her song from Toy Story 5. Can she do it after going straight there last week? Well, we're going to find out soon. First, though, Stella Lefty on the rise with that big tune, Boston. It's charting right here next.
1: The UK chart.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Like
10: tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: I'm Scott Clark. Hey, cheers for being with me here on the UK chart today. And we're back to it. And now time for Stella Lefty, who's back climbing the chart. And this song from her is doing great. And you know what? I'm getting my geek on right now. And I've got some stats for you today on the UK chart. Over 10 million streams of this song. It's charted across the US, UK and other countries. And it recently got boosted by a new exclusive performance video released on YouTube that has kept the song trending over the last 7 days. It is huge right now. Boston is up 6 spots, number 4 today on the

0: 4. So here we go then. You're with Scott, and I've got the three biggest songs on UK radio next. And it's a battle for the race between Ariana Grande. Yep, we've still not heard from her. Alex Warren and Taylor after that shock new number one last week. Also, this is incredible. The Backstreet Boys are back and trending this week with their new single, Bottle Up. You'll hear that before I play you the number one song on UK airplay this week. It's on the way next. The UK chart.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
6: Nå, du har været der.
7: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
8: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
9: Du lytter til ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart. The UK.
0: Welcome straight back to it. Yeah, it's Scott Clark. Don't forget, if you missed the show today, you can listen back at any time on the X1 Player app. And right now, I've got the three biggest songs on UK radio.

0: this week. Thanks for hanging out with me. I'm Scott Clark. I'll be back same time next week here for another UK chart. You can find us on your socials, on Insta and X. We are at UK Airplay. You can listen back to the show again at any time on the X1 Player app. You can find that on your App Store and on Google Play. Thanks so much for being here.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham.
15: Han stornyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.

0: Sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene. Eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Klar til årets fedeste OCR-løb. Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: snor planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
7: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
8: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
7: Tak, Henrik.
9: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så en dag i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Velkommen på ABC.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
17: Det her er ABC.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Here we go!
10: Tilbage til

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samf.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Velkommen på ABC.
10: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
9: ABC.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til ABC.

0: kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld. Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious. Home-tex.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Velkommen på ABC.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
17: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Inger, det går kraftedeme med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen, Tech7.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. kom længere for pengene.
18: Velkommen på ABC.